0: Ajde svega, ište mnem da mori, mori strajko se.
1: Ekipa PM zajedno, može?

0: Točno je 4 časot. Dobra noć. Radio Bubamara.
1: Bubamara hit.
2: Duper i Young Daddy. Tritera.

Vlatko Stefanovski ga slušav Medusega na Bubamara na 21 minuta po 8. Tamo nekada je naslovotno pisno, tako je bilo od albuma od Muscle Memory. I vjerujem da kada site koji što bih te včeravo, ma na to se ušte ste pod impresijo od originalnijot makedonski musical Kao Kakao. Inspiriran od muzikata na Vlatko Stefanovski, avtor čiji zvuk su decinije dio od muzičkata memorija na publikata, musical biše dovoljan povod makedonski od Narodan teatar da bide ispolnet do posljedno to mjesto, a publikata da uživa vo predstava što dolgo ke odiknu, a vo sekevanje to na prisutnite, vo vljubenicite vo muzikata na Vlatko Stefanovski, vo starato skupje i negovio sikogaš živ duh. Dines ima ušte jedna predstava vo manata, slednite izvedbi se na 11. i 12. juni. A sega da gi pozdravime site koji što denas slavat imenden. Ireno Kirko, Darujmo Simona, Bubamara.

Je slučno me unaltra te jedna od najubaviti i najemotivni baladina i razromacuti. Pisna te objavena u 93. godina. I povek je od tri decini po objevanju tova pisna stanula simbolna italijanska pop muzika jedna od najbaranita baladina i razromacuti. A od Italijani pristignava ušte jedna bezvremenska muzička klasika. Ovo je pat od Umberto Tozzi.

0: Athletic Fitness Center vo Diamond Mall vi nudi možnosť, da vežbate so profesionálna oprema, vo prijatná atmosféra, so stručná poddržka. Bez izgovori, bez odložuvanje, prijavete se ušte denes na athletic.mk.
1: Toaletna hartija za sikoje semestvo. Kamelija.
2: Počni na tvoj 20, 30 ili 40. Počni denes. Počni ova nedela. Počni ovoj mesec. Ili počni podocna. Samo utre da ne vide docna. Počni. Vistinsko vrijeme je da počneš da štidiš vo dobrovoljniot penzijski fond Sava Penzija Plus. Pobarene na 02 15 500 ili na www.sava-penzijsko.mk.
3: Едва чекамо одмор, смеја и летување, нова авантура, без болест од патување.
4: Три да тргнеме, превомит ли жовчиња помога.

godine odnesu i kad mladi ne budemo više, napiši tada na moju adresu